zhegen dam ni. Sa du chun jam kui di tu lu nam xi yin bei. Zhe zai ma wo ta. Zi xin ji zar ji tu yun tong yang. Yer du cha ba pe mang wei. Dam le zi xin ji zar ji ge gong ge li qie yu la.